0: ليلى السوداء روح لغباسة في كمان نخليها يا كار
1: سفت استميت تحت احنا بحانوكا
0: عز خانوكي يا ليش خير ابني بهاللويا
2: ما يا بو اني مستعد
1: יש לך עבודה אחי, אבל אתה לא, אין לך קריזמה, אתה תכף... אתם הולכים נקר לי, תזדקה בקשה, אתה... יושב כאילו אתה במדיון על מגלשה מחכה למים.